0: chị kì, cùng mà ở cái nào, quay nó cái mà hiền, cùng mà đi bay lên cái nhà, đi chỗ cái nhà, đi cô mà mua cốt, sao tao đi lên bắp bùn cốt.
1: Quan ông ta.
0: Ai ở nơi cái sân phải đi học, ô lì na, nó có sắp không cần đi đi, ô lì na.
2: May gusto ka bang sabihin, at di mapakali.